90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften. You make good for the nasty tricks you pull.